0: shode ye anake biara ebia be di ya nan so chi de ye wode ye na pe de demre obe su biara fra bra boche na sema demre na bra boti nyame ponche che yo buni pa wa bi do
1: 104.5
0: ni obe su biara